Olea ua toe lua se fuma lua minute ona tā leo le tūlai tasi nei tāi au le asfari le nei le aso lua suma le whāo iu lai lua afe lua se fuma le ono wha malo atu tātou tunu ure mafuta mai la tō mōmai tātou wha tā launga i lungo pēna tawhai langi wha pēr fōi i a wharewhai ngā ruenga o tō ngā lue nei tāi au tātou vi ia leanga leo le atua o tātou ure mele nei aso ia mnatu o ngawa le file mu lo ia ile ana le le li mo ma ros a o fe ngai mo aruenga le ita yao e ni sfo yo lo fai malo longa e ma fa fo ma ita to bo klame i le ita yao bo fe lavo mo ma ita to fa sa lo ia mi ia le li le wo mo te mo tat bo klame su fe filo i o le par po to sa la lau ia fa pe fo i fe bo kosan e ise mo ta u pu te fe se ngalo ta to fa so ia ia ma na ia lo vi mai ta to lu mira o va tsara o o ni mato tasi e mai lo sa mta upu ya le na foi ya ta to fisi mtadi i so se so se me ala va mfai ona mai lo fisi me tu pu le langa so se mata upu au awina e so se be ala va e te fisi mai ye po ta longa foi e ni mata to mira ta to mafuta ni ta yao